0: रक्षा मोदी सरकार लोगों ने सेबों ने तंत्रा हो ये ने जोड़ मार चुकी और सर तरह तरह मर के आखिरी और शब्द ही आखिरी टाइम दाई कम से कम 12 मिनट टाइम और तरह प्रोग्राम से पहुंचे दाई गुरी प्रोग्राम से नेक्स्ट कर दिए अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: ये बरबारी क्या करें तो सबेरा प्रोग्राम और माना दे मीना दे मानो
1: پروگرام خود میں اس میں پر لایا سو زب خانہ وکڑا
0: اچھا زب خانہ وکڑا خود تو ساڑھے ونی سال والی ہے
1: ایک ساڑھے ونی سال والا
0: مبکل کہ تو پشی نہیں والی ہوئے
1: ہاں
0: تو پشی نہیں والی ہوئے
1: نا او منا غاوا جکی ما دخپلا میں وغا کرا
0: اچھا سنمی جی وزاوا دینے لوا زنوار وغا تو
1: نا وارا میں وزاوا میں لکڑا ورگی مائیو
0: اچھا او دبلو ثبوتا پرتے ہاں
1: دبلو ثبوتا ہی
0: اچھا دانے دا چال والا خود ارسی وچے غوش خارو پی نشی غوش خارو پہ نشیا
1: خارو پہ نشیا جنن دعا کرا پتا کالون کے جو خرفی
0: بس منی منی منی یعنی چاہے چی شور سڑا یہ خواس ہے خالی پات دینے لگی ہاں خوب بس اللہ دا سر میر تو مل گرے اختیار خان بروبار کی کہنا آسے سفیرہ
1: جی جی
0: موتا سر میر یو لسنر میسے جو کہنا بچیارہ تو دا اختیار خان پرسنا دنے کی اے اے وچ دا ہم ژولی دا او موچ باس خدا اندا دا صد سرا مشا چکم لگنا نو سوی لوڑ کی او دا چکم لگنا پروگرام نہ خونه وری گنا خو باز سرا کشنیش در ریڈر جوتا
1: اے بالکل ڈاکٹر دا نہ جا خدا سرا غا جی چکم ملگر ا
0: دے اے خما پچار دا سوی ملگری سرا چ نو سوی لوڑ کے نو ڈر شاوی
1: ڈر شاوی ولا ملگری خدا شاوی دے
0: بالکل خبیا اختیار خان خدا سے دے کنا
1: اے بالکل چ بیا میں سمل کر ائی دے
0: پروگرام سے میسج رکھ لی اور اجازت کو کھولی اور یو لاس کلو بلخا کھولی بس اختیار خان تھا اسپیشل مبارکی ورکوا
1: ڈیرا
0: جو تمنا یو جہان صبر وزیر سر یو جہان مننا بس صبر خان خدا سے روندائی سڑا دے کے نا چھ میڈیا سمرہ سپاہ کیا کام دا کے نا بالکل پروگرام سے یلاس کل ہولی دینا والو بیس سکے گنا میسی شامل ہے بیور سر اجازت خواہ ہولی سڑھے نو بجر سو پروگرام جاری بھی السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کے لئے خورکے لئے کم زینا
2: نا نو مستشے
0: اچھا نو مدزشا ہوں اچھا تلش کی والی خبر ہو کے گنا بالکل خیر خیر ہے مفکی اللہ خو ما جو جو جو جو دی بالکل سر چل رہا کیا اختار ہوں مارکشا منا نا منا ڈیرا جو تمہارا بس ٹول پروگرام ٹول اور کھلا کھلا ٹائم میں داسو کیا نا چاہتے میں اور دینے لوا باؤ مشرا اسٹریمنگ پتھر یا اور فیملی والے پروگرام کی شرمی چار دس رنگ دس رنگ پروگرام کی ہوئے ہوئے ڈیر جتنا چل جج میں అది పోలీస్ వాళ్ళు డేరు చూస్తామన్నా డేరు చూస్తామన్నా ఇలా యో జహాన్ మన దస్ ఖబర్ బహార్ ఓ చోట గులాలే అస్మాసి మరి అర్మాన్ ఓ మామా సుమామా హమ్ నష్నా ఓహన్ అచ్చా తాని ఆఖా తాని అన్నం దై ఓహన్ ఫాదా బొమ్మ ముజర్లాల్ తా ఓ టోల్ లిసినర్ తా అఖ్తర్ డేర్ డేర్ మరక్ష సుమాయా అండ్ సమా ఫ్రామ్ ల తమర డేర్ చుతమన ఓచి ఇదు మరక్ స్వీట్ తరహాన్ రుషి ఖాన్ డాక్టర్ ఖఫ్సా డాక్టర్ ఆయిజా ఆయిషా ఇల్మా హుమేమా జుమేమా ఓ స్పెషల్ ఇదు మరకి మన్నతా ఓ డిజీ పోబుతా సలాం అలైకుం సలాం డేర చుతమన్నా దిస్ కింగ్ బొమ్మ ముజర్లాల్ యో జహాన్ మన్నా పర్నౌట్ బేసికలీ ఓచి ముతా సాంగ్ ప్లేగా తోరు జమ్మూ కిద నజర నషే డేర చుతమన్నా తోరు జమ్మూ కిద నజర నషే అచ్చా సైదో బిల్కుల్ దర్ సరోరు దాహర్ సరోరు కి మెసిది ఆహో బిల్కుల్ దర్ షామిల్ అవి సుమరహ టైం చికి నేగనా టీక్ తర్ 9:30 బజే పర్ ప్రోగ్రామ్ జరివి ఇగర్ సో బిల్కుల్ లగా సోం కరడిసి బాకీ కి మెసిది ఆహో దర్ షామిల్ క వశేమ్ రహమాన్ దౌడ్ ఫ్రామ్ విలేజ్ ఇదక్ వజిరిస్తాన్ సర్జి ఇద్దే ముబారక్ షా తోదా ఓటో లిసనర్ దా సర్జి కా సోక్ చకర్తా జీనో సిర్ఫ్ ఆర్ సిర్ఫ్ ఇదక్ బజోర్ తా దార్ రుసి డేర్ షా పర్ ప్రోగ్రామ్ భవి ఓ అమన్ భవి క్రికెట్ మ్యాచ్ భవి జోలే లాల్ భవి ఓ కార్ వెలింగ్ భవి ఓ లోహాత్ స్టేజ్ శోభాం వి డేర జ్యూత మన్నా రహమాన్ దావడ్ యో జహాన్ మన్నా డేర జ్యూత బేహద మన్నా ఓ దిసర్ సరా చ